mwen rekonèt ou se papa. Mwen rekonèt ou se piti la. Mwen rekonèt ou se esprit la.